0: Zvonko, zanimiv članek, kako žensko pripraviti do orgazma?
1: Ja gledaj Mirko, dvizno, ene, druga, tretje, pol...
0: Dobro, vredo smo razumeli.

0: Zvonko, zanimiv članek, kako žensko pripraviti do orgazma?
1: Ja gledam, Mirko, odvisno, ene, druga, tretje, pol...
0: Dobro, vredo smo razumeli.